0: masinere ke sai wo wisa marila ni mukalil wo hisi wa muhuru wo ho veliluwa anna ti ana matie
1: ne pero hisa memu wa hisa ka muhuru itu singi sin honone ya kawa.
2: Isto não é softball, é...
3: Oye, relaca, o vare hamer.
1: Eki, himaka, memu, sulumo, alimileke toke piro dai. Memu, avarleke nteko ya paka ayo ole, dewe kukushipiaka moro ole. Nupondi wende rele ya porke. Atufiyo tambe, erivi idaho taya yela tambe.
3: Aisaka muhuru yetu yani inanara watu hiyo ni ndamilahu yeye
4: faso Mozambique acordar.

0: Cola, mas já o cutoca tanta.
1: Ngwanaka, ndo wane phoka yeyo ke ndo ape mapupha ma chikhana frangu.

0: situam nos limites com outros países ou nos limites
1: internacionais. Se calhar destrutila, de no pan campica nem lá pode ir na co, aula uma província, na chaca banana outro me hatia, no lugar chaca e corredor e o cal delgado, de na chaca ni pahari, io, ni hona e na o meia cachi vinre. Mualmo a Bonifácio na Macoma, calhão lhe o gabinete o província, inanana. Chito cho hapala uka delgado, oluma chaka ina wavirhia ila itumela, ni ukunana niya chito cho hapala nduniani.
2: E governo yo Tanzania, yo koti ha opakiwa etiansa ni partitu sa politika. Hali ila ni wihiru anumkihu amteko Monteiro Bonifácio ukumela o Dar Salaam.
3: Governo ila poyo Tanzania okoti ha mitukuma nisote ni sa ipartitu sa politika ni atung. Na kumela va winoniwa ya ui akala atu inasasira sa opaki wa manyamanyo elapoyo oteni ya Tanzania. Maswale kumela kama telefone ni ikomputatori. Ministru ama polisi ya Tanzania Petro Bashkatambi ahimaka uheme sheriwa to muteko wa ulepiwa ipapelo sa uheme heriwa ipartitu sa epolitika opaka mitukumano we mapolisi ya ni anatropa ewe hawe sa mahaola ono popi hamuretele ni male lio mwelapo yote ni yao Tanzania. Petro Bashkatambi ohimato wi ni nlamulo na enatunua waki wa atu wa manyamanyo. Ministro wa mapolisi ya Petro Bashkatambi olamulato owaliwa mapuro muloko owa mararu otekuliwa ntoko ibare diskoteka ni na odhara islamu shasha omasaki ni osabei. Enoniwa witi mapuro o chukurasha omba.

0: dos advogados também por detrás. Com tudo isso, só mesmo, diria, em cima do lance, né? Só mesmo em cima do lance, na linha do golo, é que o Ministério da Juventude se manifestou com relação a esse aspecto. Agora, e quando há este tipo...
1: O Songo. Ithonyero samundial. Nikuvela kutukule mkutano mulu pale ampira molumi nkuni mkuhaya 2026.
2: Masintano olumwe nkuni Afrika do Sul hukumi ya mpuwani Canada. Masintano olumwe nkuni ya niria umeshiku Canada ni Estados Unidos wa Amerika wekwa haikale Washington ni nikuru niruaka uwani hali chotene ni mwaparaka onte kwa sanzo agosto.
3: Canada omukumi ya mpuwa omishintano siji ya Afrika Suli na mwala mushintra wa mpira mosa wa imakula. Mikono situkihiringwe sikina kosa jase javush olelo. Ese toro uhiyu, Brazil ni Shapao. Iguora molokoso uhiyu, mutseperaka mloko miraru, Alemanya Paraguay. Iguora taru soshaka, samelo, basishbashu, nrotika ni Marokush. Ese toro uhiyu, yamelo, koshit marufi ni Norweka. Ewonsora uhiyu, Fransa ni Suecia. Vane na matanu, iguora taru soshaka, Mexico ni Ecuador. Ese toro uhiyu, Inglaterra, ni Kongo Demokratiku, vani wara mulukusu hiyu, Belshi konroti kamusaru ni Senegal, ena masheshe, wara peli soshaka, Estados Unidos junroti kani Bosnia, Herzegovina, enovoro hiyu, Espanya ni Austria, ena matanu, enovoro hiyu, Portugal ni Croatia, esinkwara vosisu, Suisa ni Argelia, nilele na matanu yeyo, ewetoro hiyu, Australia ni Egypto, esabadu, uhiyu iriari, Argentina ni Cabo Verde, Wora taru soshaka, Colombia ni Ghana. Mulipusulia kamole programa sampira mate falume, osulia wera nelo kunatishiwa, onikela...